Inggih kadi baos Joko Dewo. Diastun teh penjadmuan meriki ke jagat teh. Kebaos ngemangih kan kelaran sapunika. Napi male mangih sana becek.

niki mangkin pupuang hasil pekarine sane dumun sapunika mawi nang sedereng irago pacang poli hasil mekardi sane becik mangdo hasilnya ne becik.

lama kada nyu do malu kadang-kadang tri sarirani do ayu suo bawo muang mendam kadang-kadang panca datu muari wanten ing kanang mandalu bumi je moyan ing netani do ayu suo bawo matmang amerdo modadi ure luhur pasadang om santi santi.

kebo angelelanti. Pirang dina kunang lawas. Uri sampune dane ikus di ngurah sentong angelang-lang buade. Irike

kaning tekuk dane I Gusti ngurah sentuh irike ora restane nyeraya ora titi bakti ring ideyang para

kekal. Suara kakak suane ngewet wiwang ngeresingan. Luwir sangkal merdiu urikalaning.

ana nirung pinaku sangiyangian sanengan bar urip malah ning sangiyang atmu mulih perintanaku.

Inggih punika sungsut ulangun midone arun dados sekar inggih punika kaulasan

tangon kange kerep sane ngenyol wenten puniko loluan saking rike genah ngereh ulam.